0: welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang jalamba yawa nga nga abang. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: From the mountains to the rivers to the bay, bayfm99.9.org.